Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9:15 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12:15 hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari tutawaleteni muziki wa kienesi. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari. Na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni taarifa ya habari. Msomaji ni mimi Mwangzen. Kwanza ni muktasari wake. Waziri Mkuu wa India Bwana Narendra Modi amefanya mazungumzo na angazi ya mkutano wa mwaka na mwenzake wa Japani Bi Shen Takechi huko New Delhi. Nchi za India na Japani zimesaini mapatano ya maelewano ikiwa ni pamoja na usalama wa kiuchumi na nishati, dawa na sekta za akili bandia. Pendekezo la India la mkataba kamili kuhusu ugaidi wa kimataifa lapata uungwaji mkono mpya katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. New Delhi imesema kutokuwepo kwa mfumo wa kisheria uliokubaliwa kwa wote kunadufisha juhudi za kimataifa za kupambana na ugaidi. Ziara ya Amarnath imeanza na kundi la kwanza la mahujaji wakiondoka kambini mwa Bhagwat Nagar huko Jammu. Katika kombe la dunia la FIFA, Marekani imepata ushindi wa kwanza katika hatua ya mtoano tangu mwaka 2002 ikishinda Bosnia na Herzegovina kwa 2-0. Ubelgiji pia inaingia raundi ya 16 katika ushindi wa muda wa ziada dhidi ya Senegal. Habari kamili. Nchi za India na Japani leo zimebadilishana mikataba katika nyanja tofauti ikiwemo usalama wa kiuchumi na nishati, dawa na akili bandia. Waziri Mkuu wa India Bwana Narendra Modi alifanya mazungumzo ya ngazi ya mkutano mkuu wa mwaka na mwenzake wa Japani Bi Shen Takechi huko New Delhi alasiri ya leo. Mkutano huo umetoa fursa kwa pande zote mbili kupitia na kuimarisha viko kamili wa ushirikiano wa pande mbili, pamoja na kubadilishana maoni kuhusu masuala ya kikanda na kimataifa yenye maslahi ya pande zote mbili. Akihutubia mkutano wa pamoja wa waandishi wa habari kufuatia mazungumzo hayo, Waziri Mkuu Bwana Modi alisema uaminifu ndio rasilimali kubwa zaidi katika wakati huu wa leo, na ushirikiano wa pande mbili wa India na Japani umedumu kwa muda mrefu. Alisisitiza kwamba India na Japani ni miongoni mwa nchi zenye uchumi mkubwa zaidi duniani leo, na Indo-Pacific huru na wazi na kipambele cha pamoja kwa nchi zote mbili. Alisisitiza kwamba mataifa yote mawili yanaelewa umuhimu wa usalama wa kiuchumi na usalama wa nishati. Aliongeza kuwa ushirikiano wa teknolojia utakuwa nguzo muhimu zaidi ya ushirikiano wa India na Japani. Mapema leo, Waziri Mkuu Takechi alikaribishwa kwa sherehe katika ukumbi wa Rashtrapati Bhavan. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi pia alikuwepo kwenye hafla hiyo. Waziri Mkuu wa Japani aliwasili New Delhi jana jioni kwa ziara siku tatu nchini India. Hii ni ziara rasmi ya kwanza ya Waziri Mkuu Bi Takechi nchini India. Wizara ya mambo ya nje ilisema ziara hiyo inaashiria hatua muhimu katika kuendeleza ushirikiano maalum wa makakati na kimataifa kati ya India na Japani. Mwandishi wetu ameripoti kwamba uhusiano wa India na Japani unaonyeshwa na ushiriki wa kisiasa wa mara kwa mara wa ngazi ya juu. Hivi mzuzi, Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi aliwasilisha na Waziri Mkuu wa Japani wakati wa mkutano wa G7 nchini Ufaransa. Viongozi hao wawili

li walikutana mapema kando ya mkutano wa G20 huko Johannesburg mnamo mwezi Novemba mwaka jana. Mkutano wa mwaka unaasilia kuwa jukwaa kuu linaloendesha ajenda ya kimkakati ya ushirikiano huo. Usalama wa kiuchumi umeibuka kama nguzo muhimu ya uhusiano huo. Wakati wa mazungumzo ya kwanza ya usalama wa kiuchumi yaliyofanyika Tokyo mnamo mwezi Novemba mwaka 2024, pande hizo mbili zitambua sekta tano kama sekta za kipaumbele kwa ushirikiano wa kimkakati. Hizi ni semiconductor, madini muhimu, dawa, nishati safi na teknolojia ya habari na mawasiliano. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Pendekezo la muda mrefu la India la mkataba kamili kuhusu ugaidi wa kimataifa limepokea uungaji mkono mpya katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Mapitio ya tisa ya mkakati wa kimataifa wa kupambana na ugaidi wa Umoja wa Mataifa yaliyopitishwa kwa kura 240 yamezitaka nchi wanachama kufanya kila juhudi kukamilisha mkataba uliopendekezwa na India zaidi ya miongoni mitatu iliyopita. Mwakilishi wa kudumu wa India katika Umoja wa Mataifa Bwana P. Harish alisema kutakuwepo kwa mfumo wa kisheria uliokubaliwa na wote kunadufisha juhudi za kimataifa za kupambana na ugaidi. Alisisitiza kwamba hapaswi kuwa na viwango viwili katika kukabiliana na ugaidi na kutoa mvito wa kuwawajibisha wahusika, wafadhili na wahifadhi. Bwana Harish alisema mkutano huo utaimarisha ushirikiano wa kimataifa mashtaka na kuwarejesha magaidi na kuwanyima magaidi maficho salama, fedha na silaha. Marekani, Israeli na Argentina zilipiga kura dhidi ya mkakati huo. Luteni gavana wa zamani wa Kashmir Bwana Manoj Sinha aliadhimisha kundi la kwanza la mahujaji wa ziara ya Amarnath ya kila mwaka kutokea kambi ya Bhagwat Nagar huko Jammu Kashmir asubuhi ya leo. Hija ya kila mwaka ya siku 57 inaanza rasmi katika njia mbili za Kashmir kesho na imepangwa kukamilika 28 mwezi wa Agosti. Wizara ya usafiri wa anga za kiraia imetangaza kwamba India ilifikia hatua kubwa kwa kuidhinishwa kwa utaratibu wa kwanza wa mbinu ya chombo cha nchini humo kwa shughuli za helikopta katika heliport ya Uandawali. Taratibu za kutumia teknolojia ya juu ya urambazaji inayotegemea satelaiti ili kuwezesha helikopta kufanya mbinu salama na sahihi ya chombo cha kuelekea vituo vya helikopta ambavyo havina miundombinu ya kawaida ya kutua kwa vyombo. Serikali ilitoa notisi kwa Meta kuhusu kuanzishwa kwa kipengele cha jina la matumizi kwenye WhatsApp nchini India. Kulingana na vyanzo, wizara ya elektroniki na habari na teknolojia imeagiza Meta kutoa maelezo ya kina kuhusu kipengele cha majina ya matumizi ndani ya siku tatu. Kikosi maalum cha polisi ya Delhi kimewakamata washtakiwa wanne katika mashtaka dhidi ya mtandao wa ugaidi na silaha unaofadhiliwa na ISI. Polisi walisema kwamba washtakiwa walikuwa wakipanga kufanya shughuli za ugaidi katika mji mkuu wa taifa kwa maagizo ya msimamizi wa ISI Shahzad Bhatti na washirika wake. Wakati wa operesheni hiyo, bastola mbili zilitengenezwa kigeni, risasi tisa za moja kwa moja na simu tano za mkononi zilipatikana. Katika kombe la dunia la FIFA, Ubelgiji ilirejea kwa kasi na kushinda Senegal 3-2 baada ya muda wa ziada katika raundi ya 32 na kufuza kwa raundi ya 16. Yauri alifunga penalti ya dakika ya 125 na kufunga ushindi wa kushangaza wa 3-2 na kuongeza rekodi ya Ubelgiji ya kutoshinda hadi mechi 17. Wenza Marekani waliandikisha ushindi wao wa kwanza katika raundi ya mtoano baadaye mwaka 2002. Asubuhi ya leo walishinda Bosnia na
Herzegovina 2-0 katika raundi ya 32 ili kushonga mbele katika raundi ya 16 ambapo

wata kabiliana na Ubelgiji. Nchini Ukraine watu 13 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya ndege zisizo na rubani za Urusi na makombora kugonga majengo ya makazi huko Kiev kama sehemu ya wimbi kubwa la mashambulizi ya usiku kucha ya Urusi. Vyombo vya habari vya ndani viliripoti kwamba milipuko kadhaa ilishikika katika sehemu za zizi usiku kucha hadi Alhamisi. Vingora wa mashambulizi ya angani vilishika kote zizini na wakazi wengi wakazificha katika vituo vya metro. Meya wa Kiev Vital Kischo alisema kwamba paa la hoteli lilikuwa likiwaka moto kwenye boulevard ya kati ya Shevchenko. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Urusi na makombora yanakuza baada ya ndege zisizo na rubani za Ukraine kuilenga Moscow mapema wiki hii. Na huu ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa Kenyezi.

0: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsttalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
1: Spotlight.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni mazungumzo baada ya habari yatakayosomwa na mimi Umang Sen. Mipango ya portal ya FCRA 2.0 na kadi za kielektroniki ili kuongezeka urahisi kwa raia. Waziri mambo ya ndani wa Muungano, waziri na ushirikiano Bwana Amit Shah alizindua portal ya FCRA 2.0 na kadi ya kielektroniki huko New Delhi siku ya Jumanne. Katika tukio hilo, Bwana Shah alisema kwamba mipango yote miwili mipya iliyozinduliwa leo itakuwa na manufaa makubwa katika kuongeza urahisi wa raia. Alisema kwamba mipango hii yote miwili iliyoanzishwa leo itaboresha vifaa kwa raia na haswa itatatua matatuzi yanayowakabili wale wanaopokea michango kupitia portali ya FCRA. Portali ya FCRA 2.0 imetengenezwa ili kurahisisha uzingatiaji chini ya sheria ya michango ya kigeni, kanuni, na kuimarisha utaratibu wa ufuatiliaji na utekelezaji. Michakato yote mikubwa inahusiana na mambo uboreshaji marejesho ya kila mwaka na huduma zingine sasa imefanya kidijitali kikamilifu mwisho hadi mwisho. Kwa sasa takriban mashirika 14,500 ya FCRA yanafanya kazi kote nchini. Kila mwaka takriban maombi 15,000 hadi 20,000 na takriban marejesho 17,000 ya kila mwaka hupokea. Kwa kuzingatia uzazo mkubwa kama huo, hitaji la mfumo wa kisasa unaowezeshwa na teknolojia na salama lilikuwa limeonekana kwa muda mrefu. Lengo hili linaloshikiliwa kwenye wingu la serikali ya kitaifa limezumuisha vipengele kama vile uhandisi upya wa michakato, dasi bodi iliyozumisha uthibitishaji unaotegemea Aadhaar kituo cha e-sign na uchambuzi wa hati unaotegemea OCR, vifungu muhimu wa sheria mpya za marekebisho ya FCRA mwaka 2026 pia vimezumisha anani yake. Lengo hili limeunganisha na faili data kuu za serikali na benki, ikiwa ni pamoja na PAN, Aadhaar, OCINZO na mifumo wa UDIN wa ICAI. Kwa mashirika, lengo hili hupunguza makaratasi, huokoa muda na hatua uzoefu rahisi na rahisi zaidi. Linazumuisha usindikazi wa maombi wa haraka na dasibodi iliyozumuisha inategemea kuingia. Kwa serikali, uzumishaji unategemea API na hifadhi data kuu huwezesha uthibitishaji na haraka na sahihi hadi ufuatiliaji bora wa kufuata sheria na usimamizi mzuri wa upokezi na utumiaji wa michango ya kigeni, na hivyo kuimarisha usalama wa taifa na utawala bora. Jukwaa hilo pia limeundwa ili kushughulikia vipengele wa siku zijazo kama vile boti ya gumu inayotumia akili bandia na ufikiaji unaotegemea simu. Wakati wa uzinduzi wa kadi ya kielektroniki ya OCI, waziri mambo ya ndani aliona kwamba matatizo ya awali yanayokabiliwa katika mfumo wa OCI yametatuliwa katika mifumo huo mpya, ya italeta urahisi mkubwa kwa zaidi ya wamiliki wa kadi za OCI 50,000. Baadaye miaka 20 pasipoti mpya itakapotolewa, hakutakuwa na haja ya kutoa tena kizitabu cha usiaina nambari ya usasili ya mwenye kadi. Pia itakuwa

Nos sikilizaji mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu za maana marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana, andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765998670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni. Msikilizaji mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu. Tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu za maana marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana, andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765 986

0: Saba Sifuri.
1: Hini ida Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapa ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo. Na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.
0: Nusikilizaji.